không hiểu cho mà không lẽ tôi biết thế nào em đừng buồn chắc bận hữu như nó phiền thần carry đi qua thần phòng nhập lát sẽ thiên đi sai và đi lao ăn đi ba đi ô lên mũ bài quên sao mà chẳng biết suy tư một giây ai thì chưa được cái đời đi tiếng đam đi bỏi được ao yêu mình sao vẫn sẽ đi phi.